Miyokobi. Hey! Uha! Osi yoni kula tiyo wada. Nemo nyeru pan. Onyami ei! Medawase. Onyami ei!